0: na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Wokličanski wjesnjenosta Klemens Poldrak je na čarovšim posedźenju tamniše gmenske rade wozivio, zo su silne dešće v juliju na tvarnišću šule vulke škode zaminili. Pinca bu přepfavena a wozivje na tepenju nasta vulka škoda. Dokelž nije tute hišće přizamknjene, njeođi so one za sušenje vuživač. Trochovana škoda přes vodu vučini njeđe 350 tisac euro. Njetko čaka gmena na posudke zavesčanje. Přijušem pak planovane dživa dale beža, a čara so nadoki za dalše tvarske napravy přepodachu. Za dječi, kotre špundu kletu do zakladnije šule, su so strotniske přepytovanja zahajili. O tem informuje strotniski zarad Budeska Vokreza. Mnoze starši su k tomu pismo dostali z prostvu termin online knijovač. Možnost, že zobe serbsce reča calikaka pred šulske dječi přepytovava, nje v obste, kajž Vokresna naprašovanje zdjeli, tež serbsko rečnu asistencnu pomocnicu za rečnu podpiru nimaja. Vokres možeše pod lješim upisanju kotkodobnje nazvati ni tu lekarku za strotniske přepytovanja přistajč, s tym je zakonce předpisane a domotne šulske přijimanske přepytovanje zaručene, reka ze stron zarada. Ludowe nakładnictwo Domowina przewiedzie też lica zasa swój projekt Nasza Serbska Knia. Po niedkiejżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma w przychodnich miesacach knia z 9. majlitnikomaj Serbsko Gymnazja Budyśi nastać. Kajż LND z Dżili, Holca a Holce tun raz pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo to przewodzuje proces nastacza knii przez nadziewanie ilustracji a wyłotowanie haczki ciszczy. Dżęca do podnia są kooperacyjski projekt mies LND a gimnazjum w audiku waniszcza w Budyśinie Zai, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za dojezdżowarium jest Dreżdżanami, Lipskom a Wużicu, sobot kletusza regionalne wopkat polepsi, tak mianowana elektrosyć hornie wobio, sobot decembra wot DB Regio wopospodaria. Zryczenie przedwidzi, zo miestrujem za zwiski z Dreżdżan do Wojarec a Koczebusa wieczecza jezdża. Na silnje wużiwanie čary mes Drežanami a Lipskom maja přichodnje dwuposkodowe čary z wiac miestnami jezdžić, zmija tež přidatny wagon za kolesowariu kajše DB Regio z Džili. Za turnier w mnohostronskim Michaniu z počatka septembra w Horkach jest hotelko Ichario a koniu przyzywiło kajšižo dło jacnic. Kajša z Džili předsedka koniace dłostwa przy kloštorskej wodze Sandra Berntova chce w prúvaniu klasy L nimale cice či športovcu štartovač. Je to runačasne hundnačenje za sakske mištostwa młodych Ichario U21. Vo titul vojuja miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zveselacije tež, tak reka z dvorstva, zo je so tojšto jichario ze susodnich dvorstvu. Skulova nesvači dva kamenca a počnice přizivivo. Doromade liči zaradova ze viacač 400 štartami. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače tež na naši internetoj stronje a v naši namotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 17 stopňov, vuladame jasne nebio, tak spočatne tež vostanje v biu poponja so potom mročile přidruža, s blakami ma so pohoni vužice deščovač a žive slibro te zaleze dženca na maksimálne 26 stopňov.
3: Buče su svobodne, dobru jezbu do džencnišeho piatka, 4 menšine, bo na po 6.
1: Serbski rozvoz.

Če začmeći noho do šestiche, no haj my so mirime bole a bole na babelječo, tak to je. No jasna, no chcete tej šišče užić, tež čas zo bychče zelažnjeli, kiš mače doma ve rjadkach. To by so nitko hišče hođało najlepe vodnjo, když še šitko derje vusknete, tak možeće to potom domavih kvičelku zjazać a na suchim mestnje vusknet štač najlepe niče pod čavok, tam tež možete šišče kus kvěcika šitko derje vusknuć. No a što možete pon z toho dživać? Najvoblubovaniše su například sule, kotrež hođa so potom tak tež jako mały darik spakovać. A tež vúživače například hišče vobjena od všelakých květkov, napríklad tež od černika, od rože, potom môžeče tutun tež vúsknet štač vúsknet

0: pěćmenšinu do. Sedmich je, a to pola damy hišće na šelake nowostki a aktualki. Menujce, w našej rubrice Krescendo, tam smy vam hižo vo serbskich nocach pojedali we smorčicach serbski ludowy ansambl zmije w gubaniščo Sjata Bena Dženca a juce tež dalšu kvostčenku za vas a matej mi viac.
1: Ja sam menujce runje vidžo Vužičanska rapsodija sa tež pilne přijotuje na Instagrame su video vozevili, tež na dvore gubaniščo Rejo Jasu zbijaja a verča. Haj su menujce za generalku zúčovali předprogram, tun zaji sa byl k navosom oni pisaja, Vužičanska rapsodija vás mezdrujem tež ľubie přeproša, se ich program obladač. Dženca a juce ve Smochčicach, kdež venuje so serbski ľudo ansambl Serbske noce. A vône program tun zaji so potom večo 8 se korom, so listami, baletom a orkestrom.
0: A snanu tež z vami.

Je to pola was tiž tak, zo maće vo sebje. W dowolu chwile si raz knihu dohosće zać a čitać šojene, hać steče na basni abo na pojedančka, abo tiž na dalše vjece, kotrež hoća, so tiž načitać napšikvat pučovanske knihi su ljeca vo sebje in. No a ja tak je so tiž ljeca zaso tak mjenovane čitanske lječo převjedvo, kiž ma vabić tiž do biblioteku si tam knihi vopoščić, so najprej raz tiž poračovać dać. A tu te čitanske lečo je tiž raz konca, to je runje dženca. Dež ceče tam tiž tak mjenovane čitanski svečen, išče vopetač ve Vojerecach, napšikvat ve tamniše bibliotece, to sče vitani mjes po připonju dvemaj, hač do navečora šestčih. Tam predstaji so tiž autorka dječacih knihu Štefani Domaškec, a ona chce tam tiž čitac ze šnešedakorišich dječacich knihov vo sebe tež, z knihov vužijskih prajidmo, tak to reka. No ja dušče tam podla, a sče si pravidvonje napšikvat tež ze svoje ruske biblioteki knihi vopoščili, možeče tam dostač tež vo sebe te vopismo, tak mjenovanoho letušeho lečneho čitanskeho leča. Cimenčine do napo 8.

pojedźemy, dojedźemy se zromadnje na Kamjensku Bosch, Dominiče. Loni sem na przykład tež była na wieczornym zahajeniu tam na tohošću we Kamjensu, když zaklinčeš dujerska hudźba Kamjens, dujerjo, tam hudźa menujce zromadnje, a to hižo, haj, to dolha tradicija, dobra tradicija, zo se tam dujerski orkester, wulki dujerski orkester z Kolina přeprošuja. Na po 8 bunče to lust tam na tohošću, no her deleka tam karuzele hižo pojedu na svědženišću, tam když je tun Hermank, večo 6. Potom poladamy a skočimy do nedźele. Šako dobja se svojby to moc derje zarjadovač. Svojbne svečen, tun reka ve pančicach kukovje a tak pisane, kaž su letaki ze z balonami, tak pisane budže tam tež program, na kotrž smiče so veseliče tamniše komunikacijske arenje. To je te vulke nove namjesto tam podvu kloštorskeje vode. Tam sče prošeni zo se tam vobladače šitko od popřipodnja 2. maj hač do navečora 6. a vjezo je tež tam vočilne dere meče postarane. Po takim, vutrobne sče prošeni. Vutrobne sče prošeni tež jutze, gdyż rzeka Power Serbia we Nuknicy przyzywić mieli so jako team peczoch, a to przez Instagramu stronu najlepiej a to młodzieńskiego towarstwa PAUK. 2 minuty po cybilki na 9.

Do wóznajo jo morawski ludowy spiw Beži woda beži wo obšěwanju Jurija Winarja. Dalej su zazneli kompozicija Jana Bulanka, Nisa Zorabika, moteta Ave Maria Antona Brucknera a engelska moteta Sleep Fleshly Birth Roberta Remseja. Spiwał jo kór serskiego ludowego ansambla pod nawiedowaniem Andreasa Papsta. Sledne žel koncerta z vokalnijo muziku přez stoliša spívate zase obi kórje zgromadnje. Zaznijo spiv doma rednjejo od Jurija Winarja na tekst Hendricha Jordana. Sledujo tvorba Mir, pokoj z oratorijoma žnje od Korle Augusta Kocora a Handrija Zelarja. Na koncu slyšišo ve staroslovjanske rece Oče naš.